housing pumphamas da tabiri basing gitamakta putuna lakcheri manipuri filmase gi khudot khudol gi han bada tabiri si khuji filmaste gi sadananda madi rosibina ani gi apun bkonjel da rumi maitein na sering ba madi tom batang jamna serang bise se khudol tamjeri tabisei